Jangan, una ke, jangan ni shock injuk. Okay, aske sen zikan je nak imaj. Agus London je lapana, move the icon lapana. It's in je lonely.